suše se usta, daleko je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

Zelenici stanci kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao i Indijanci otvore mi ranci pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući?

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: 7 sati i 46 minuta, poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a evo kao što ste čuli u džinglu, znači pregled naslova dnevne štampe u Avazu, u današnjem dnevnom Avazu na kioscima širom Bosne i Hercegovine, čitajte: vlast nespremna za migrantsku krizu. Pala vlada Unsko-Sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem, novi premijer Ibrahim Dizdarić. Trump postavio novi uslov Iranu. Traži odštetu za Amerikance koje su ubili i ranili. Haos u Kolumbiji, najmanje 132 mrtvih, stotine povrijeđenih, strahuje se od većeg broja žrtava. Komentar dana: ne dirajte Srebrenicu. A što se tiče oslobođenja, možete čitati ponovo isključenja struje u Sarajevu. Da li su vaša ulica i broj na spisku veliki problem? Suša sve izraženija, vodostaje rijeka u padu, uvedene prve redukcije vode. Zbog kvarova na mreži, danas bez vode u više sarajevskih ulica. Naranđasto upozorenje na snazi, temperatura u Bosni i Hercegovini danas je do 41 stepen. Ne znate šta kuhati po vrućini? Ova salata s piletinom i avokadom je pun pogodak. Eto, ako želite, čitajte Avaz i oslobođenje. Svakako, budite na talasima Radija Vogošća.

nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

me biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

mač. Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

0: Vrijeme danas.
1: I kada je u pitanju vrijeme, kao i prethodnih dana, dakle, bilo je prije podne sunčano i vruće, u 11 sati temperatura na Bjelašnici iznosila 17 stepeni, kada su u pitanju ostali gradovi, u Sarajevu 27, a u Mostaru očekivano najtoplije 36 stepeni, danas sunčano i vruće, temperatura između 32 i 38 stepeni, na jugu čak do 41 stepen, dosta vruće, kažu meteorolozi i ostatku dana vruće, 33 stepena u Sarajevu. Kada su u pitanju naredni dani, sutra u Sarajevu 30 stepeni, u četvrtak 28, u petak 29, malo oblaka u petak, ali eto, dosta visoke temperature, čuvajte svoje zdravlje onoliko koliko je to u vašoj mogućnosti. Mi ćemo malo svirati, idemo dalje. Ana Nikolić kaže januar, eto, čisto da vas malo razladimo od sami pomisli na januar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I tačno je 15 sati i 30 minuta. Poštovani slušatelji, dobar dan iz studija Radija Vogoša još jednom. Evo, čuli ste najavni džinglu, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka i naravno druženje uz dobru narodnu muziku. Zajedno smo do 20 sati, dakle, lijepo druženje nas očekuje, izuzetno je vruće danas, toga ono što vam je najpametnije i najugodnije svakako jeste da uživate u nekom hladu uz dobru muziku, da pijete neko umjereno piće, šta god želite, eto, da nekako uskladite temperature i da vam bude lijepo uz naš program 062 045 118, naš Viber broj, pišite nam vaše muzičke želje, pozdrave, što god želite, gdje ste, šta radite. I mi smo tu da rado, dakle, ispunimo vaše muzičke želje uz sve one informacije koje smo vam pripremili. Trudit ćemo se da to bude što ležernije, opuštenije i da se lijepo družime, kako rekao, sve do 20 sati. Evo, za sami početak, Sinan Sakić i Svi griješimo. Dobar dan i dobro nam došli.

I kaže se Aleksić, milo za drago, mi idemo lagano dalje, 15 sati i 50 minuta, tražili ste Šemsu Suljaković, pristajem na sve, može, slušamo Šemsu, a nakon toga i Sašu Matića, ne zovi, ne piše. Eto, slušamo jednu drugu pjesmu, a vi dalje pišite na 062 045 118.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I upravo tako, idemo sa vašim muzičkim željama koje su baš stigne na ovaj broj 062 045 118, naš Viber broj. Lepa Brena ide za Tarika, može, veliki pozdrav za Tarika i Rada Manojlović, Nikada više. Uživajte i uz jednu i uz drugu pjesmu u 16 sati, zajedno smo do 20 sati u ovom lijepom druženju.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti

Idemo lagano dalje, vrijeme je za znamenje moje domovine, no prije toga ćemo oslušati još jednu muzičku želju za našu Hanku, a u pitanju je Šaban Šaulić i Omer i Rima. Eto, oslušamo ovu pjesmu, znamenje moje domovine, pa se vraćamo i dalje vašim muzičkim željama i ostalim sadržajima našeg programa.

Mir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Mir ilađ. Velim i hećim, ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tukne, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako. Uzeire, u nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadun. O propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovajuše čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90-u pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

Mirwakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve na izvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a zacure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili, mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjek u pitu s glavi jest ako ti jedan tjedne je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plava oko nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci, zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje, 17 sati 38 minuta, dakle, kada su u pitanju dešavanja u našoj lokalnoj zajednici, dakle, u Vogošću, u Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjem iskustvu i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je tokom proteklih 15 godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnim inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. I tim povodom u Vogošću je danas održan sastanak kojim su prisustvovali direktorica javne ustanove KSC Vogošća Adna Konaković, direktor udruženja Oaza Samir Halilović sa saradnicima, a i razgovarano je dakle o ovoj temi. Mi ćemo u nastavku svirati u 17 sati i 39 minuta. Popodnevni program pratite sve do 20 sati.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vološe radio je vaš pun pogodak.
2: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

I neka bude Đula i Dino Merlin još jednom dobar dan ili još malo dobroveče. Nastavljamo druženje, još 40 minuta smo zajedno, ali uz zabavnu muziku. Tako da o 20 sati smo zajedno. Ova pjesma je bila vaša muzička želja još s početka danas sa druge smjene kada smo slušali narodnu muziku. Evo, dakle, nisam zaboravila, pustila sam i ispunila vašu muzičku želju i svakako i dalje možete pisati sve do 20 sati. A slušat ćemo nešto i od Balaševića u nastavku, slušat ćemo Daleku obalu 80. Balaševića, evo recimo neku divnu, mada su od Balaševića sve divne, ali eto, naći ćemo neku koja će vam se, nadam se, posebno dopasti. Najprije Daleka obala i 80.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, a meni je već pomalo dosadno da radim ono.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,